0: bayi lodun yi e ko wo ju be ni o di ase
1: so ejo e ma binu daji igba ti mo ko pade pe ko se anybody so mu wa bi rise one day 2020 mo sun lojo yen mo sha n gbo program so mo se lie down sori cha emi e san so npe igba ti baba n so ni woli wo lo tun so re mo sha ri pe enu baba e dun gan o
0: elenu e dun
1: ah mo elenu baba e dun gan o se ri emi olorun wa to mi wa mo se sun mo gbadura mo wa nu re mo se adura te n pe yen eni ka fe ti gan ta se kini kan so mo kon ri iya to bi mi
0: e ri mama to mo to bi mi
1: lati o wa mo ri o kon gba mi nipa iya rin pa di mo ti se n debi re ro ni bayin mo se dide mo se bere si gbadura re aro ojo keji le mo bayi ti le mo bayi mo kan pe mi lati owo ri
0: nibo
1: owo ri ise kan wa mo wa ni owo lowo ti mo fe fi lo mo wa ku oga mi kan labuja mo fe travel lo si owo ri mo se lo so we mi en to kokko wa si di machi
2: good morning
1: to fe raja yin ko na dada mo kan pe awon kan wa pada lati ku ba won ye gbe flight wa kan se wa ba mi be ni bo ye de bayi a soro bayi pa won ye kokko se san 90 million yen
0: won san 90
1: million
0: ah
1: mo pe mi o ni pada leyin pe yi o
0: so ipe ti n pe
1: o ti pe mi ju sa o mẹrin náà ti fi mílíọ̀n ṣeré
0: ẹ
1: mo ti fi mílíọ̀n ṣeré
0: àwa fi mílíọ̀n ṣeré nínú ọdún 2026 yìí àjọ ṣe àmì wa fi bílíọ̀n ṣeré ẹ kígbe bàbá jọwọ́ mi ọ̀tẹ̀ owó tọwọ́ mi ọ̀tẹ̀ rí. Sit down.
1: Inú mi sì ń dùn sí gbogbo ohun tí mò ń gbọ́.

0: oruko temi o yi pada titi layo titi lai lai nitori pe titi lai lai lo pe mi lodo re olorun emi pelu irawo bo irawo mi o sare lo se mc nibi kan ope la o ma du lodo olorun ba asudupe lowo olorun fu eni ose to koja awa mo lore emi de wa so pe eyin na mo lore nibi kibi ti e ba tin gbo wa ade ku sunday ojo ini ni agboro olorun a ri gbogbo e ni opolopo odun loruko jesu christi ki la mo wa fun won lori to leni anu anu o ni anu so
1: awesome dog every day
0: go lori ti idajo anu ki ni anu je ise wo fun wa abi ki lo ro pe anu je fun abi ki ni o ro pe anu ti soro fun e o ni anu anu ma qualify yan ni bi to je pe o ni eto si anu o ma mu omo to je wi pe ati ro pe ko le debe a de fi kale anu o ma mu omo elerun to ma ba awon joko pelu ma lade ohun la ma so ni pelu ni pe ohun ti anu je ati ohun ta le bebe fun anu fun

foichi to mo ji isere danu o nlo ni ose tuntun o gbodo mura pe ijiji o ni dami duro egbon ti baba ye so fun mi o ni fe mi bo se nlo nu se oluwa ogun wa nibe o awon agbara ti mo